Närsil. Mikä huubu, sillä on jopa ketouka. Apakumal kun sä kakon kemitso. Mä oon näkin niin asako vetilän. Nä tuulla se saukka. Ni liikit sä päälle, sit on sä kaupukka. Hukman kena kamitta. Niin ako pistolla kun mä selin sera. Alu ei pulapukka. Jos kane mo patangon. Kuliwat ka sa kakao ng bidyon, Kaspar. Buto na siya. Huwag kalibutan na iya mga kaupan. Huwag dali ko sa pagbiyad din eh.